0: dhuwur kowe.
1: Kaya mboten ngopo wedi karo awakmu. Tenan kowe ya. Bojomu enek kono ta? Mau wis tak kei CTM 10. Apa bebas.
2: Kok kejem.
1: Ayo, yuk. Mangga.